Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na sabta sura na tina gram bansi paaji eta tani tani nida nida da papa mamaga madhaga mamaga re sa dhara kirta dhara kirta dhara kirta charan dharan dharat pa

Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na sabta sura na tina gram bansi paaji eta tani tani nida nida da papa mamaga madhaga mamaga re sa dhara kirta dhara kirta dhara kirta charan dharan dharat pa